stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

Mini, mini, money, mau. Kes teeb auh ja kes teeb miau. Kes teeb muu ja kes teeb mää. Ringi sisse sina oled.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakat. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.